谢谢春菊姐、金玉姐、新春大哥、清芳大哥、迅妹姐、玉妹姐、文采大哥、学妹姐、丽玲姐、守春姐、宝玉姐、秀儿姐、雅慈姐、桂春姐、素云大哥、大嫂、安雄大哥、丽芬姐、美华姐、静芳姐，谢谢大家。